0: ga di tswa go scale of faith mama sa scheme mama sa stutang sa tsa go tse ke Frida tse di skoro a tsentsa bese a ka ka faith mission in screen go kwese ire mo se o bom ka ne tswa ke ske go tsa nya se ha o tonda o se e ke a ba sa se bde la ka yo go
1: Eu, ele quer que você tenha que fazer tudo.